minim ɛdurɔ da na mmom minim yesu kristo ɔno na mehunu sɛ ɔde ne mogya atɔ me aboɔden na menim abia na mehyɛ